שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון. משחק השקט מתאים.

0: הייתי בסרט ואת כבר בפרק הבא עד היום מחכה לקונפטי עשית לי בלב מסיבה
1: אמרת שמחר את חוזרת הלכת לא הייתה לך סיבה אז ביי לתמימות כי אם כבר למות אז רק מאה

האינסטנט, כולם דבוקים למסכים. העזאזל כבר, לאן כולם רצים? רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.

לזכור, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, אתה מסתובבת, נפלתי,

0: רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: חצי עולם על ציפרלקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז אוזן לזמן. הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושכן, כבישים ורמזורים, ירוק בדרך כלל עוברים.